0: percaya.
1: Sedara perempat, sirih lelat melambangkan penolak bala, pemanis dan menambah keberanian dan lambang ketulusan hati.
2: Pengantin membawa sirih lelat, bala menjauh, tuan mendekat, muka berseri, kening mengkilat, lagu

Gajian. Langsung buka e-commerce lah. Beli sendal merek luar negeri. Alpaca.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar kelopak daun. Variasi kelopak daun beradu pucuk. Filosofinya, kelopak daun beradu pucuk, bila dipakai banyak faedah. Anak penyantun, ibunya elok, ayahnya pandai menjaga maruah.